0: פיאנץ רדיו, פיאנץ רדיו, פיאנץ רדיו.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.